20 юни 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Оскюр.

Новини. Литков и Аракчи се очакват в Швейцария за нови преговори. Американският специален пратеник Стив Уитков и външният министър на Иран Аббас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария за нов кръг разговори, насочени към превръщането на временното споразумение между САЩ и Иран в по-дългосрочна регионална договореност. Разговорите се провеждат след постигнатото примирие между Израел и Хизбула в Ливан, което намали напрежението около преговорите за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и стабилизирането на енергийните доставки. Според информацията, Уитков ще се присъедини към Джаред Кушнер в Швейцария, а Аракчи се очаква да пристигне в събота. Американското разузнаване предупреждава за действия на Нетаняху. Американски разузнавателни служби са предупредили администрацията на президента Доналд Тръмп, че израелският премиер Бенямин Нетаняху може да предприеме стъпки, които да подкопаят усилията за постигане на трайно мирно споразумение с Иран. Според публикации в американски медии, Израел е решен да продължи военните си действия в Ливан, въпреки клаузите в наскоро подписания меморандум между САЩ и Иран, предвиждащи прекратяване на бойните действия на различни фронтове. Източници предупреждават, че отказът на Израел да изтегли войските си от Южен Ливан може да постави под риск крехкото споразумение. ЮНИЦЕФ. Примирието в Газа е смъртоносна илюзия. ЮНИЦЕФ съобщи, че най-малко 265 палестински деца са били убити в Газа след обявяването на примирие през октомври 2025 година. Говорителят на организацията Джеймс Елдър заяви, че повече от 8 месеца средно по едно дете загива всеки ден, въпреки действащото прекратяване на огъня. Той определи примирието като жестока и смъртоносна илюзия и постави под въпрос дали може да се говори за реално прекратяване на огъня, докато деца продължават да губят живота си.

Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Русия нанесе нови удари по Украина. Украина съобщи, че руски атаки в няколко региона на страната са причинили смъртта на най-малко 6 души и са ранили още 20. Според Украинското външно министерство, удари в Запорожка област са предизвикали пожарна бензиностанция, като са нанесени щети на инфраструктурата и са ранени 2 души. В публикация в социалната мрежа Хикс, Киев призова международните си партньори да наложат по-строги санкции срещу Русия и да засилят подкрепата за украинската противовъздушна отбрана. Ердоан и премиерът на Сингапур обсъдиха стратегическото сътрудничество. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан прие в Истанбул премиера на Сингапур Лоранс Уонг. По време на срещата двамата лидери обсъдиха двустранните отношения, както и актуални, регионални и международни въпроси. Според дирекцията по комуникациите към президентството, Ердоан е подчертал значението на по-тясното сътрудничество между Тюркия и Сингапур и е потвърдил ангажимента на Анкара за разширяване на партньорството в областта на отбраната, логистиката, авиацията, морския транспорт и финансите. Тюркия продължава да разширява дипломатическите и икономическите си връзки в различни региони на света, като същевременно подкрепя усилията за мир и стабилност в Близкият изток и извън него. Чухте новини.

Всяка чуждестранна организация може в реално време да следи къде се намират и на къде пътуват милиони турски граждани всеки ден. Не е ли това заплаха за личната неприкосновеност? Тюркия вече има отговор на този въпрос. Днес ще обсъдим една технология, която използваме ежедневно, често без дори да се замисляме за нея. Става дума за навигацията. Тюркия предприема важна стъпка към изграждането на собствена национална навигационна система. През юни миналата година Министерството на индустрията и технологиите обяви програма за подкрепа на компании, които разработват смесни картографски и навигационни приложения. Кандидатурите бяха приети в рамките на 2025 година и оценяването приключи. През месец март страните официално положиха подписи в присъствието на министър Мехмед Фатих Кичър. А кои са фирмите, които стоят зад проекта? Под координацията на Министерството се обединяват силите на Bashar Soft, BVB и турската автомобилна марка ТОК. Още от самото си създаване ТОК използва собствена навигационна система и не споделя потребителските данни с трети страни. Идеята е именно този натрупан опит да залегне в основата на новата платформа. А къде ще се използва тя? В мобилните телефони, автомобилите, логистиката, в така наречените умни градове, електронната търговия и туризма. Ще се използват дори при управление на бедствия и при извънредни ситуации. Но отвъд практическите приложения, проектът преследва 4 ключови стратегически цели. Първата е защитата на личната неприкосновеност. Днес почти всички турски граждани използват чуждестранни навигационни приложения. Практически това означава, че чужди компании могат ежедневно да събират информация къде се намират хората, на къде пътуват и колко време прекарват в определени места. А точността на тези данни достига почти до половин метър. Целта на националната навигационна система е тази информация да остане под национален контрол и да не попада в чужди ръце. Втората цел е устойчивост при извънредни ситуации и военни конфликти. Войната в Украина, конфликтът в Газа и атаките срещу Иран показаха колко крехка остава сигурността дори през 21 век. В кризисни ситуации зависимостта от чуждестранни навигационни системи може да затрудни логистиката, отбраната и спасителните операции. При определени сценарии достъпът до такива системи дори може да бъде ограничен или прекратен под формата на санкции. Собствената навигационна система ще премахне именно тази уязвимост. Третата стратегическа цел е сигурността на данните на гражданите. Повечето навигационни приложения изглеждат безплатни, но тази привидна безплатност има своята цена. Потребителските данни се превръщат в търговски ресурс. Те се анализират, продават и използват за реклами и насочване на потребителско поведение. С новата национална навигационна система Тюркия цели да изведе гражданите си извън този модел. А четвъртата цел е преходът от внос към износ. Националната навигационна платформа трябва не само да замени вносните решения, особено в професионалния и корпоративният сектор, но и да се превърне в продукт за международните пазари. Целта е местните технологии и услуги да носят приходи от чужбина. Това е и важна стъпка към намаляване на зависимостта от чужди технологии. Министър Каджър определи проекта като част от националната технологична инициатива и заяви: Тюркия, която изнася високотехнологични продукти от отбранителна индустрия до собствените си автомобили, не може да си позволи да изостава в толкова стратегическа област. Системата ще използва технологии с изкуствен интелект и се очаква да бъде въведена в експлоатация в сравнително кратки срокове. Днес навигацията е много повече от инструмент за упътване. Глобално позициониране чрез спътници. Карти, които се актуализират непрекъснато. Автомобили за картографиране на улици. Алгоритми с изкуствен интелект, които изчисляват трафика в реално време. Тази технология работи навсякъде. В телефона ви, в автомобила ви, дори в смарт-часовника ви. А съвсем скоро този глас може да идва от националната система, разработена в Тюркия.
Драги слушатели, благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте и останалите ни подкасти.

Здравейте, скъпи слушатели! Трябва да призная, че подготовката на този епизод беше най-трудна за мен. Думите идваха трудно, изреченията се подреждаха трудно, а бремето върху плещите ми беше по-голямо от всякога. Защото когато на един човек му бъде отнета свободата, зад решетките не остава само едно тяло. Там се затварят безкрайните години на майчино очакване, детството на дете, израснало без баща и паметта на цял народ. В Палестина затворите не са просто сгради от камък и бетон. Там, по най-жестокият начин, се изпитват търпението, раздялата и неизвестността. Днес хиляди палестинци се намират в израелски затвори. Според доклади на правозащитни организации, броят им надхвърля 10 000. А зад тези безлични числа стоят млади хора, жени, студенти, журналисти и, за съжаление, стотици деца. Някои от тях от години гледат към небето през железните решетки. Други са там, без да знаят кога и дали изобщо ще излязат на свобода. А най-тежкото е неразмерът на наказанието. Най-тежка е тази непрогледна неизвестност. Някои от тези хора се отвеждат посред нощ. Дните се превръщат в месеци, месеците се сливат в години, а семействата се питат един и същ въпрос. Кога ще се върне? Има ли по-тежко изпитание от това безкрайно чакане? Някои затворници се опитват да завършат висше образование между четири студени стени. Други събират целият си глас и цялата си обещ в няколко реда на едно писмо до ближните. Майките прекарват дни до телефона, само с надеждата да чуят гласа на детето си поне за няколко минути. Има деца, които за пръв път виждат баща си през студеното стъкло на затворническата стая. Палестина познава истории, които звучат като легенди. Млади момчета прекачват прага на затвора, а години по-късно излизат оттам като побелели старци. Някои не разпознават квартала, в който са израснали. Докато те са били зад решетките, градовете се променят, децата израстват. Само тяхното време остава застинало някъде между стените на килията. Някои прекарват толкова дълго зад решетките, че хората вече ги помнят единствено от пожълтелите им младежки снимки. Има затворници, осъдени не на една, а на няколко доживотни присъди. Това са наказания, които един човешки живот не би могъл да изтърпи. Десетилетия наред те живеят единствено с мечтата за свобода, а навън ги чакат други жертви – техните семейства. Празничните трапези всяка година изглеждат все по-празни, а погледите всяка вечер се насочват към вратата с надеждата, че този път тя

се отвори. В Палестина не само затворниците са обречени на лишение. И онези, които остават отвън, са осъдени на безкрайна тъга и купнеж. Когато започнаха да се обсъждат споразумения за размяна на затворници и се публикуваха списъци с имена, в много домове за миг щастието се върна. Семействата почистиха стаите на децата си, приготвиха най-хубавите им дрехи. Подготвиха се за дълго очакваното завръщане. Но зад тези споразумения се криеше и друго болезнено условие. Много от освободените затворници нямаха право да се върнат в родината си и бяха принудени да заминат в изгнание. Да, те получаваха свобода, но цената на свободата беше раздяла с родината и близките. Така радостта от освобождението често се превръщаше в горчива болка. А понякога имената на хората бяха заличавани от списъците в последният момент и така очакваната среща никога не настъпваше. Затова палестинците винаги са предпазливи, дори когато се радват, защото знаят, че най-тежките разочарования идват след най-големите надежди. Международните правозащитни организации непрекъснато публикуват доклади за условията в затворите. Пренаселените килии, липсата на медицинско лечение, твърденията за малтретиране, изтезания и мъчения често попадат в заглавията на целият свят. Бивши затворници разказват за продължителни разпити, безсънни нощи и безмилостен натиск. Мнозина от тях признават, че след години зад решетките са изтощени не телата, а душите им. Защото не само каменните стени изтощават човека, пречупват го неизвестността и страхът, че един ден може да бъде напълно забравен. За да преодолеят този страх, палестинските затворници често прибягват до гладни стачки. Защото когато всичко друго е отнето, последната крепост на човека остава собственото му тяло. А понякога именно то се превръща в най-силното средство за съпротива. Спомнете си онези гладни стачки, продължили с месеци в опит да спечелят вниманието на света. Някои участваха в тях за по-хуманни условия в затворите, други за да вият близките си поне още веднъж, трети просто за да получат справедлив съдебен процес. Така те се топяха бавно в своите килии. Тези затвори не са просто стени и решетки. Там всяка секунда се превръща в изгнание. И чакането, и купнежът се превръщат в наказание. Но въпреки всичко, сред тези мрачни истории, хората не губят надежда. Майките с години не променят стаите на синовете си и очакват те да се върнат. Бащите мечтаят за деня, в който дъщеря им ще прекрачи прага на дома. Децата растат, гледайки стара снимка на баща си, когото никога не са срещали. В Палестина свободата не означава само отварянето на една желязна врата. Тя е среща. Тя е глас, който отново чува. Тя е мигът, в който една майка за пръв път от години може спокойно да заспи. Дочуване, мили слушатели!

20 юни 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Палестина – една история без край» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Оскюр.

Новини. Witkoff и Аракчи се очакват в Швейцария за нови преговори. Американският специален пратеник Стив Witkoff и външният министър на Иран Аббас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария за нов кръг разговори, насочени към превръщането на временното споразумение между САЩ и Иран в по-дългосрочна регионална договореност. Разговорите се провеждат след постигнатото примирие между Израел и Хизбула в Ливан, което намали напрежението около преговорите за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и стабилизирането на енергийните доставки. Според информацията, Witkoff ще се присъедини към Джаред Кушнер в Швейцария, а Аракчи се очаква да пристигне в събота. Американското разузнаване предупреждава за действия на Нетаняху. Американски разузнавателни служби са предупредили администрацията на президента Доналд Тръмп, че израелският премиер Бенямин Нетаняху може да предприеме стъпки, които да подкопаят усилията за постигане на трайно мирно споразумение с Иран. Според публикации в американски медии, Израел е решен да продължи военните си действия в Ливан, въпреки клаузите в наскоро подписания меморандум между САЩ и Иран, предвиждащи прекратяване на бойните действия на различни фронтове. Източници предупреждават, че отказът на Израел да изтегли войските си от Южен Ливан може да постави под риск крехкото споразумение. ЮНИЦЕФ. Примирието в Газа е смъртоносна илюзия. ЮНИЦЕФ съобщи, че най-малко 265 палестински деца са били убити в Газа след обявяването на примирие през октомври 2025 година. Говорителят на организацията Джеймс Елдър заяви, че повече от 8 месеца средно по едно дете загива всеки ден, въпреки действащото прекратяване на огъня. Той определи примирието като жестока и смъртоносна илюзия и постави под въпрос дали може да се говори за реално прекратяване на огъня, докато деца продължават да губят живота си. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Русия нанесе нови удари по Украина. Украина съобщи, че руски атаки в няколко региона на страната са причинили смъртта на най-малко 6 души и са ранили още 20. Според Украинското външно министерство, удари в Запорожка област са предизвикали пожарна бензиностанция, като са нанесени щети на инфраструктурата и са ранени 2 души. В публикация в социалната мрежа Хикс, Киев призова международните си партньори да наложат по-строги санкции срещу Русия и да засилят подкрепата за украинската противовъздушна отбрана. Ердоан и премиерът на Сингапур обсъдиха стратегическото сътрудничество. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан прие в Истанбул премиера на Сингапур Лоренс Уонг. По време на срещата двамата лидери обсъдиха двустранните отношения, както и актуални, регионални и международни въпроси. Според дирекцията по комуникациите към президентството, Ердоан е подчертал значението на по-тясното сътрудничество между Тюркия и Сингапур и е потвърдил ангажимента на Анкара за разширяване на партньорството в областта на отбраната, логистиката, авиацията, морския транспорт и финансите. Тюркия продължава да разширява дипломатическите и икономическите си връзки в различни региони на света, като същевременно подкрепя усилията за мир и стабилност в Близкият изток и извън него. Чухте новини.

Ако чуждестранна организация може в реално време да следи къде се намират и на къде пътуват милиони турски граждани всеки ден. Не е ли това заплаха за личната неприкосновеност? Тюркия вече има отговор на този въпрос. Днес ще обсъдим една технология, която използваме ежедневно, често без дори да се замисляме за нея. Става дума за навигацията. Тюркия предприема важна стъпка към изграждането на собствена национална навигационна система. През юни миналата година Министерството на индустрията и технологиите обяви програма за подкрепа на компании, които разработват смесни картографски и навигационни приложения. Кандидатурите бяха приети в рамките на 2025 година и оценяването приключи. През месец март страните официално положиха подписи в присъствието на министър Мехмед Фатих Кючер. А кои са фирмите, които стоят зад проекта? Под координацията на Министерството се обединяват силите на Башарсофт, БВБ и турската автомобилна марка ТОК. Още от самото си създаване ТОК използва собствена навигационна система и не споделя потребителските данни с трети страни. Идеята е именно този натрупан опит да залегне в основата на новата платформа. А къде ще се използва тя? В мобилните телефони, автомобилите, логистиката, в така наречените умни градове, електронната търговия и туризма. Ще се използват дори при управление на бедствия и при извънредни ситуации. Но отвъд практическите приложения, проектът преследва 4 ключови стратегически цели. Първата е защитата на личната неприкосновеност. Днес почти всички турски граждани използват чуждестранни навигационни приложения. Практически това означава, че чужди компании могат ежедневно да събират информация къде се намират хората, на къде пътуват и колко време прекарват в определени места. А точността на тези данни достига почти до половин метър. Целта на националната навигационна система е тази информация да остане под национален контрол и да не попада в чужди ръце. Втората цел е устойчивост при извънредни ситуации и военни конфликти.

Войната в Украина, конфликтът в Газа и атаките срещу Иран показаха колко крехка остава сигурността дори през 21 век. В кризисни ситуации зависимостта от чуждестранни навигационни системи може да затрудни логистиката, отбраната и спасителните операции. При определени сценарии достъпът до такива системи дори може да бъде ограничен или прекратен под формата на санкции. Собствената навигационна система ще премахне именно тази уязвимост. Третата стратегическа цел е сигурността на данните на гражданите. Повечето навигационни приложения изглеждат безплатни, но тази привидна безплатност има своята цена. Потребителските данни се превръщат в търговски ресурс. Те се анализират, продават и използват за реклами и насочване на потребителско поведение. С новата национална навигационна система Тюркия цели да изведе гражданите си извън този модел. А четвъртата цел е преходът от внос към износ. Националната навигационна платформа трябва не само да замени вносните решения, особено в професионалния и корпоративният сектор, но и да се превърне в продукт за международните пазари. Целта е местните технологии и услуги да носят приходи от чужбина. Това е и важна стъпка към намаляване на зависимостта от чужди технологии. Министър Каджър определи проекта като част от националната технологична инициатива и заяви: Тюркия, която изнася високотехнологични продукти от отбранителна индустрия до собствените си автомобили, не може да си позволи да изостава в толкова стратегическа област. Системата ще използва технологии с изкуствен интелект и се очаква да бъде въведена в експлоатация в сравнително кратки срокове. Днес навигацията е много повече от инструмент за опътване. Глобално позициониране чрез спътници. Карти, които се актуализират непрекъснато. Автомобили за картографиране на улици. Алгоритми с изкуствен интелект, които изчисляват трафика в реално време. Тази технология работи навсякъде. В телефона ви, в автомобила ви, дори в смарт-часовника ви. А съвсем скоро този глас може да идва от националната система, разработена в Тюркия. Драги слушатели, благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте и останалите ни подкасти.

Здравейте, скъпи слушатели! Трябва да призная, че подготовката на този епизод беше най-трудна за мен. Думите идваха трудно, изреченията се подреждаха трудно, а бремето върху плещите ми беше по-голямо от всякога. Защото когато на един човек му бъде отнета свободата, зад решетките не остава само едно тяло. Там се затварят безкрайните години на майчино очакване – детството на дете, израснало без баща и паметта на цял народ. В Палестина затворите не са просто сгради от камък и бетон. Там по най-жестокият начин се изпитват търпението, раздялата и неизвестността. Днес хиляди палестинци се намират в израелски затвори. Според доклади на правозащитни организации, броят им надхвърля 10 хиляди. А зад тези безлични числа стоят млади хора, жени, студенти, журналисти и, за съжаление, стотици деца. Някои от тях от години гледат към небето през железните решетки. Други са там, без да знаят кога и дали изобщо ще излязат на свобода. А най-тежкото е неразмерът на наказанието. Най-тежка е тази непрогледна неизвестност. Някои от тези хора се отвеждат посред нощ. Дните се превръщат в месеци, месеците се сливат в години, а семействата се питат един и същ въпрос – кога ще се върне? Има ли по-тежко изпитание от това безкрайно чакане? Някои затворници се опитват да завършат висше образование между четири студени стени. Други събират целият си глас и цялата си обищ в няколко реда на едно писмо до ближните. Майките прекарват дни до телефона, само с надеждата да чуят гласа на детето си поне за няколко минути. Има деца, които за пръв път виждат баща си през студеното стъкло на затворническата стая. Палестина познава истории, които звучат като легенди. Млади момчета прекачват прага на затвора, а години по-късно излизат оттам като побелели старци. Някои не разпознават квартала, в който са израснали. Докато те са били зад решетките, градовете се променят, децата израстват. Само тяхното време остава застинало някъде между стените на килията. Някои прекарват толкова дълго зад решетките, че хората вече ги помнят единствено от пожълтелите им младежки снимки. Има затворници, осъдени не на една, а на няколко доживотни присъди. Това са наказания, които един човешки живот не би могъл да изтърпи. Десетилетия наред те живеят единствено с мечтата за свобода, а навън ги чакат други жертви – техните семейства.

Празничните трапези всяка година изглеждат все по-празни, а погледите всяка вечер се насочват към вратата с надеждата, че този път тя ще се отвори. В Палестина не само затворниците са обречени на лишение. И онези, които остават отвън, са осъдени на безкрайна тъга и купнеж. Когато започнаха да се обсъждат споразумения за размяна на затворници, се публикуваха списъци с имена, в много домове за миг щастието се върна. Семействата почистиха стаите на децата си, приготвиха най-хубавите им дрехи. Подготвиха се за дълго очакваното завръщане. Но зад тези споразумения се криеше и друго болезнено условие. Много от освободените затворници нямаха право да се върнат в родината си и бяха принудени да заминат в изгнание. Да, те получаваха свобода, но цената на свободата беше раздяла с родината и близките. Така радостта от освобождението често се превръщаше в горчива болка. А понякога имената на хората бяха заличавани от списъците в последният момент и така очакваната среща никога не настъпваше. Затова палестинците винаги са предпазливи, дори когато се радват, защото знаят, че най-тежките разочарования идват след най-големите надежди. Международните правозащитни организации непрекъснато публикуват доклади за условията в затворите. Пренаселените килии, липсата на медицинско лечение, твърденията за малтретиране, изтезания и мъчения често попадат в заглавията на целия свят. Бивши затворници разказват за продължителни разпити, безсънни нощи и безмилостен натиск. Мнозина от тях признават, че след години зад решетките са изтощени не телата, а душите им. Защото не само каменните стени изтощават човека, пречупват го неизвестността и страхът, че един ден може да бъде напълно забравен. За да преодолеят този страх, палестинските затворници често прибягват до гладни стачки. Защото когато всичко друго е отнето, последната крепост на човека остава собственото му тяло. А понякога именно то се превръща в най-силното средство за съпротива. Спомнете си онези гладни стачки, продължили с месеци в опит да спечелят вниманието на света. Някои участваха в тях за по-хуманни условия в затворите, други за да вият близките си поне още веднъж, трети просто за да получат справедлив съдебен процес. Така те се топяха бавно в своите килии. Тези затвори не са просто стени и решетки. Там всяка секунда се превръща в изгнание. И чакането, и купнежът се превръщат в наказание. Но въпреки всичко, сред тези мрачни истории, хората не губят надежда. Майките с години не променят стаите на синовете си и очакват те да се върнат. Бащите мечтаят за деня, в който дъщеря им ще прекрачи прага на дома. Децата растат, гледайки стара снимка на баща си, когото никога не са срещали. В Палестина свободата не означава само отварянето на една желязна врата. Тя е среща. Тя е глас, който отново чува. Тя е мигът, в който една майка за пръв път от години може спокойно да заспи. Дочуване, мили слушатели!